0: embalar o lugar, o que você tinha? Ali!
1: Olha a tua, olha a marreta!
0: Caufela!
1: Ei, chavana, saco, muma lume de mim!
0: Ei, Ramachan!
1: Batei, Ramalume!
0: Ah, como digo, que é a pele, não cau, ei!
1: Maha, o malume de que eu era, não é uma samana, que é a pita, que é a choqueira. E que tu tem aqui, tá? Eu sou uma mão, eu vou fazer. And they do part of my mother's around Tessa, my free one, Tessa Manu, Ningwe, it's a high. The village is a city, a tenor of one. I give us a gift, you say you put out all time, my son, right? You put a say you put out all time, I came around to one against the Kusaka, I get a Malume with a gra. It's a gra, my room.
0: Here, take it out, so we get to really go to Casaka way.
1: Yeah, I get now who put the guy when I was such. A ke tsena o potega ka po potega to go ntse.
0: Ntse ke nana nga la o sa.
1: Ke go shebi ke se ke o bona ntse go na ha na we se ha o sa le ho ha. Ha o sa le ho ha mo shumbu.
0: Ke dien fela
1: ha o sa le.
0: Ke dien fela ka na ma empa mo ya ha o.
1: Ke ga ya ni o sa le tse. Ke ke pa go le tsa ba tse. A ke ka me be ke nkile L2 empa he ka be se ke ja ka mo sa le fela. Ah, amalo me ke pela ha o mona he ke pela ha o se ke le pela ha ntse ke rata ma ya boko. Ke pela ha o tswa ha se ke sa ya tsena ke tswana ke go ke tswana le ntanya na bo gaki. Tena to tla bona di ba thapela ma kwa mona ntse di ma thama o tonga bona le nna ke pela ha o mona fela. Ha ona mo tsang ga be ga go ana mane o re nya bo go bunga ke ga itlwele na bo sane. Ha ke re yana bo go bung.
0: Ya kae? Ha ka go re yana ha je mo tsana ba nna ke le tsa go.
1: Ah, ke tlo kena nye ke la ishile express ke tlo kena East London mona ke tlo East London ke tswaga N6 ke ya ngala N2 ke la N6 ke a from Fontaine ke tswaga N1 e ke ya Gauti.
0: Ah bona.
1: Ona ke nna ke sa itse ke ile ka lo a teng ja mme.
0: Hai.
1: Ke ke ile ka lo a se ke ne a le tsole le tsiadi ena e sona ha. A ke qeta o tswaga N6 ke ne a la le tona ba.
0: Ke ga bana ka go mo ka na go mo ke re mafutsana ga maoto a matelele ngwana motho ke na ntlo ena le yana o satla go bua ke a gitse bo go tla tsofalla na heng jalo ka mutlwanya
1: ntate kwa ka ke ne ke mametse ntate mang ka le phallang heng ho me tya di shaba a re bana ba ba sotho o fitsana bo je sa motho ntja empa he re ska ga kwa bo hloko ke nnete taba yeno manna ho ya so mola banna la ga bona le naka se ke sa le bonela hantle ke bona tse ha ise lla wa e khona e ka se ke mata ka ngqila
0: bua ke ba malapa a maholo go motsa bo gona tsa jwa ga di go mo mo go tlo mele hangola mo go sa tsebi
1: ke nnete taba eno fela di naka di shebile ka di
0: logi
1: ah ke se tlolo sa batlokwa ke ho le fatla tjena empa se la o tshea di thapi ke tlo ye tuna malume ka le itso ntate matsoho a sebeletsa mmetso bua bana ka ka a ke ri yalo ke a se tsia se ba ka empa ke se si fela ke se siela ma ile boko malume
0: lugile mo tsha
1: ntate kwa ka